Norwegian har köpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Sällskapet står bak Ving, Kjæreborg och Spis. Koncernchef Geir Karlsen skriver i en börsmelding att uppköpet ger ett bättre och mer flexibelt kundetilbud vid att koppla pakkereiser till Norwegians rutenett. Prisen är nästan 8 miljarder svenska kronor. Riksrevisionen kommer med en rapport idag om elevers grundläggande färdigheter. De undersöker i vilken grad staten bidrar till att grundskolan ger eleverna tillfredsställande färdigheter i läsning, skrivning och räkning. Rapporten täcker perioden från kunskapslöftet blev infört i 2006 till och med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.